0: piye niki karep iki? Sakuse sliramu mapan ana ing kasatriyan kene. Iki dalemku kene iki.
1: Inci-inci Raden ning mana kula menika? Terus penting cih. Sepindah kula menika matur nuwun sangat, remen sangat awit kula menika sampun dipun selametaken saking tanganipun begawan kula Srengki. Ning sak sampunipun dumugi wonten kasatriyan menika, mana kula menika kok ajrih ngaten lho Raden.
0: Kok sliramu bisa kandha yen wedi iki sing diwedeni sapa? Sing marai sliramu wedi kuwi apa?
1: Angken kula ajri menika ngaten. Kula menika pawestri nggih to?
0: Iya.
1: Kok mapan wonten ing kasatriyan? Mongko nuwun sewu kula menika dadi garwa dalem. Ra inggih tentunipun mboten dipun keparengaken menawi mapan wonten ing kasatriyan Raden Tirosani.
0: kuwi to sing jalari sliramu kuwi wedi.
1: Inggih.
0: Ning nek upama sliramu kuwi matur ning ngersaku wedi kuwi pancen yo ana empere. Mergo sliramu kuwi dudu apa-apaku ngono.
1: Nah, inggih menika lho Raden. Perkawisipun
0: ning ora apa-apa wong kuwi iki saka kersaku kok. Saka kersaku supaya sliramu kuwi mapan ana ing dalem kasatriyan kene. Sing ngresakake iku aku. Dadi upama ana wong sing bakal srengen marang sliramu, kuwi tanggung jawabku. Ora ana wong wani ngaruh biru yen aku kuwi bakal tumindak apa wae ana ing papan kene, sebab kene iki lenggahku ya ana kene iki.
1: Mbok menawi mangke katenangan perjurit menapa dos pundi mangke mboten menapa-menapa Raden.
0: Sliramu rasah mikir ing perkara kuwi. Bakune aku kepengin sliramu kuwi mapan ana ing dalem kasatriyan kene. Lan ana rembug sing wigati kang bakal tak kandhakake marang sliramu niken termini.
1: Perkawis wigatos. Perkawis menapa menika Raden?
0: Iki reh ning ora ana sapa-sapa. Abdi ing kasatriyan kene ora ana sing leladi marang aku.
1: Injih.
0: Sing ana ming aku lan sliramu. Mula aku arep kandha ngeblak wae marang sliramu niki entar.
1: Wah, manah kula lajeng deg-degan lho Raden menika badhe ngendika menapa? Menapa nuwun sewu. Kandeng kula menika kala wingi wonten tanganipun begawan kula Srengki menika rak janipun kula badhe dipun sowanaken wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Santo Gunalit. Menapa badhe nglajengaken perkawis menika Raden?
0: Perkara sowan ana ing ngarsa dalem Rama Dipati Santo Gunalit mengko gampang. Ning sing baku aku arep kandha marang sliramu. Yen wiwit aku weruh sliramu nalika ning parpatan agung ing pendhopo agung Kadipaten Blambangan nalika semono. Atiku wis kepranan marang sliramu niki entarmi. Ning
1: inggih.
0: Kala mangsane aku nyawang saka gedhe kang ana ing pendhopo agung Kadipaten Blambangan kae.
1: Inggih.
0: Sebab sliramu nalika semono suwana ning ngarsa dalem Rama Dipatiku anggonmu lungguh cedhak saka kae.
1: Tetes Raden Tirosani sampun priksa dhateng kula to nalika semanten.
0: Iya. Nah, bareng aku krungu warta menawa sliramu iku ditawan dening bapa begawan kula Srengki.
1: Inggih.
0: Atiku musik kepingin banget aku kuwi nak yenake apa tenan iki darmine kang suwanana ing pendhopo agung nalika semono apa dudu sakwise aku nyumurupi sliramu bakal diruda peksa dening bapa begawan kala Srengki. atiku panas. Aku kepingin ngayomi seliramu mulo. Seliramu banjur tak ajak ana ing kasatriyan iki kentarmu.
1: Lha njih menika lho Raden, kula menika ra njih bingung sanget to. Begawan kula srengki menika lho kok yo nekat lho. Wong piyayi wis sepuh kaya ngono kok yo isih kagungan kersa. Badhe kepengin kula ladosi. Coba nek semono kaenjur kepiye lho.
0: Iya iya iya.
1: Sing ngrasake iki nuwun sewu lho ya piyayine menika tasene menapa dos pundi lho wong yo wis sakmono sepuwe lho.
0: Niken Darmini.
1: Injih kula pengen.
0: Sing tok karepake kuwi sing bakal kok ladeni kuwi sing kaya ngapa Niken Darmini?
1: Injih dereng mangertos ning ing atasipun begawan kula srenggi menika semanten sepuhipun kok njitase ngersakaken dipun ladosi ngendikanipun dereng kagungan garwa menapa? Estu menika.
0: Nek perkara kuwi pancen aku ki durung ngerti. Sak tenane kepiye wis kagungan garwa apa durung aku ora ngerti.
1: Injih. Nah,
0: saiki anganku kandha menawa aku bakal ngeblak marang kuwi. Apa sekirane kowe bisa nampa?
1: Ah, injih. Badhe ngendika menapa? Monggo ngendika kemawon Raden.
0: Niken Darmini.
1: Injih.
0: Tenane aku tresno marang sliramu.
1: Mbok sampun kekucengan to Raden, deg-degan manah kula sak sampunipun panjenengan ngendika ngaten menika.
0: Iki tenan jare, Wiwit kowe ana ing pendopo agung nalika semono ing arep wis tak kandhakake menawa aku keperanan marangku. Nanging saiki dadi kasunyatan aku bisa sak pejagong karo sliramu wong ae.
1: Menawi saestu keterima sangat manah kulo Raden. Nuwun sewu. Kulo ugi raosipun sami kados Raden Tirosani. Injih.
0: Tenan kuwi.
1: Saestu.
0: Sliramu bisa nampa katresnanku wong ayu.
1: Injih Raden.
0: Aduh. Aduh. Kaya siniram banyu wayu semindu awakku. Iya, matur nuwun banget Niken Darmini.
1: Iki tenan opo ora rasane kok kaya ngimpi to ya nek
0: iki tenan lan ora ngimpi Niken Darmini.
1: Injih nuwun sewu Raden saking remen.

0: Ya kaya ngono sing
1: pancen. Nuwun sewu lho Raden. Mboten menapa-menapa to Injih, kula
0: ya pancen kaya ngono panuwunku uga kaya ngono wong ayu.
1: Injih.
0: Muga-muga prastiyaku lan prastiyamu iku dijampangi dening Gusti Kang Maha Wika.
1: Injih menika ingkang kula suwun Raden.
0: Mirengno ngendika aku sing pungkasan.
1: Injih, Raden.

0: kaca. Gini. Lenggake nih Tirosa.
1: Iya Tirosa.
0: Kok katingaren sliramu rawuh ana ing dalem kasatrian kene bebarengan karo wanita sapa iki?
2: Ya ditepungke. Iki Retno Manuhara.
0: Retno Manuhara?
2: Iya. Kok nyanding karo wanita?
0: Iki calon kadangmu. Ditepungake dhewe, mundak mengko malah klera-kleru. Iki kadangku, iki Darmini.
3: Sinten? Kadang dalem Raden.
2: Sopo kuwi?
0: Ayo, nepung.
3: Nuwun sewu Raden. Kula niken Darmini.
2: Niken Darmini.
3: Inci.
2: Tirosan.
0: Kepiye Tirosan?
2: Iki ra Kang nalika nang Parpatan Agung nalika semono terus ninggalke papan kae to.
0: Pancen bener. Kaya sing tak sawang wanita sing ana ing sandingmu kuwi nalika semono aku go ora pangling. Kaya-kaya wanita sing ninggalake ana ing Parpatan nalika semono.
3: Leres ngendika dalem Raden? Inci.
0: Jenengmu?
3: Nami kula Retno Manuhara.
0: Oh, Retno Manuhara. Ya kok.
3: Nuwun sewu panjenengan ingkang asmanipun lak
2: katangku.
3: Dirosani nggih.
2: Iya,
0: aku Raden Dirosani. Pancen nek sinebut ing Kadipaten Blambangan kene, aku lan Dirosanu iku Raden Mas Kembar ki ya aku karo Dirosanu.
3: Nggih.
2: Iku ora perlu gumun
3: ora perlu. Injih Raden kok
0: piye-piye?
3: Gumun sanget to. Kok saged ceblus ngaten lho.
0: Ayo karang.
3: Mungkin kula nyawang kami tenggengen lho Raden.
0: Ya ming tak jaluk aja nganti kleru ing pisuke wong dhuwur kono kok nek karo aku
3: mesti lali nitik piye iki
2: mesti wis subriya to dirasane lho
0: lha ngadakane iki kowe iki kaya ngono kok tak kena wae to aku nyubriani sliramu dirasane
2: wis sak karepmu
0: ana wigati apa kok kadingaren sliramu sliramu
2: sing kudune takon kuwi aku
0: lho nanggo iki papan lenggahku kok dadi
2: kowe wis sowan ngerso dalem Rama durung?
0: Durung. Pancen aku kepengin

0: banget suwane ngerso dalem Rama Dipati Santa Guna Alit.
1: Temene pancen go. Aku go bakal suwane ngerso dalem Rama Dipati. Ning bareng aku liwat ning kesatrian kene. Aku ngerti kowe isih ana ing kesatrian, mula aku nyaketi papan kene. Akarepku ngono kan. Mengko yen upama suwane ayo bebarengan wae.
0: Oh, ngono ya prayoga.
2: Nyuwun pangapunten inggih Raden Tirosanu.
1: Ono apa manungkur?
2: Saestunipun sareng sak menika sampun dumugi kasatrianipun Raden Tirosani. Mm-hmm. Kula saged pinanggih kalian mitra kula ingkang kula padosi inggih menika Adiniken Darmini pramila wontena keparengipun kula badhe matur nglarah perkawis menika Raden. Ya Raden Tirosani.
0: Ya ya ora apa-apa. Kaya-kaya ana bab sing wigati sing
2: tak takokno. Ya ya. Adiniken Darmini.
3: Retno manungoro piye?
2: Tak jaluk sliramu aja lara atimu. Iki awake dhewe wis mapan ana ing Kadipaten Blambangan di. Dadi teka aku mrene iki pancen aku niatku aku nggoleki kowe. Wiwit kowe lunga ana ing sak ngareping guwa ing Parangsari, terus ninggal aku ngerti yen atimu lara. Atimu tatu. Ning kabeh iki mau mung seling surup utawa kowe kebak ing panyokro bawa marang aku, Di. Adiniken Darmini.
3: Piye, Retno Manuhara?
2: Sing gedhe pangapuramu. Kowe bakal tak paringi preso perkara iki. Sejatine aku ngerti yen kowe cubriya karo Kakang Bagus Sajiwo. Ning yo bener panyubriyamu kuwi. Nalika semono, aku dipapanake ning sakjroning guwa iki. Kabeh iki mau sing duwe pamrih Bapa Sarwaguna, Di. Pancen kersane Bapa Sarwaguna aku bakal dijodohake karo Kakang Bagus Sajiwo.
3: Yo wis
2: ora ben kowe atimu lega aku yo marem mergo saiki aku wis ketemu karo kowe ben luwih cetha ngono yo Di. Lah ana ing kono kuwi Bapa lagi ngendika bareng kowe wis lunga aku bloko yen sing jeneng Joko Darmono ki ya Adiniken Darmini sing saiki wis keplayu utawa ninggal papan kono nalika semono kang. Bapa uga cuwa penggalihe. Ora ngerti babar pisan yang sliramu ki wanita. Pancen aku ya ngugemi kandhamu, ngugemi janjimu. Kabeh iki mau tak nggo wadi, aku ora bakal omong sapa wae. Neng bareng kepepet kahanan kowe ninggal papan kono kowe nesu tenan atimu loro tenan. Aku ya kudu ketemu kowe kudu ngrampungke perkara iki mulane aku ya matur bloko nang ngersane Bapa Sarwaguna Di.
3: Ya wis Manuwara. Wis ora perlu dipikir meneh.
2: Neng
3: ya pancen. Pancen nalika semono atiku rusak. Atiku loro banget. Mergo nalika semono aku pancen tresno tenan karo Kakang Sajiwo.
2: Iya,
3: aku merui kowe rerangkulan metu saka sak jroning gua. Kuwi aku kutunya aku wis ora karo-karuan.
2: Aku ngerti, Di, aku ngerti. Ning aku babar pisan ora duwe rasa tresno karo Kakang Bagus Sajiwo ya, Di.
3: Iya.
2: Tenan aku ngugemi kandhamu, ngugemi janjimu,
3: Manuhara. Ora popo, kuwi kedadean wis kepungkur. Mongko aku ngerti. Sak tenane Kakang Bagus Sajiwo dhewe jan-jane ya ora nggape karo aku. Dadi wis ora perlu dipikir, kowe ora perlu njaluk ngapura karo aku.
2: Ning tenan. Apa
3: meneh? Saiki
2: lair batin kowe ora popo
3: karo Raden Tirosani. Wis ora popo kok. Ora popo Retno Manuwara.
0: Rampung. Wis rampung durung anggon padha.
2: Inci sampun Raden nyuwun pangapunten.
0: Senajan biyen kuwi ana priya sing sumimpen ana ing atimu. ing jebul sliramu kuwi luwih becik yen ana babu diblakake.
3: Nyatane
0: aku kondo ngeblak ning ngersamu terus bisa sliramu bisa nompo ngono kok.
3: Dirosan.
0: Kepiye dirosan?
1: Aku wis ngerti lan bisa nyuroso karepmu. Kaya kurang prayoga menawa aku kesuwen mapan ning kesatriyan
0: karepmu.
1: Aku tak ngumpami dhisik. Perkara suwan ngerso dalem Rama engko bebarengan wae. Ning prayogane aku tak kampir ning kesatriyan kuwi dhisik.
0: Ya ya ora apa-apa menen pancen kaya ngono. Oh,
2: njenengan monggo kula derekaken. Lilah dalem ora tin pamit. Wis ya,
3: iya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: lenggahipun, Om?
1: Ya.
0: Nggih, sampun jumenengaten prayoginipun lenggah.
1: Satemene Rama wis mirengake kabeh apa karepmu. Rama wis sawetara kan ing jaban kasatria. Ayo. Kowe mrene.
0: Inji,
1: kowe caket to, Om?
0: Inji. Ini caket.
2: Sampun Raden, kula mriki kemawon.
0: Ora apa-apa.
1: Ayo niken Darmini kono. Ayo.
2: Inji.
1: Dirosani.
0: Paring dawuh, Om.
1: Ayo. Kowe lenggahe caket, Om.
0: Sampun wonten mriki kemawon, Om.
1: Caket Rama.
0: Kenging menapa kula kedah caket? Ing padatan rak kula menawi sowan wonten ngersanipun Rama nggih ngaten menika anggen kula sowan turun.
1: Kok wangkang? Kowe kuwi saben-saben sowan ing ngersane Rama. Sadurunge kowe gandeng kanca karo Niken Darmini. Mesti deku-deku hamari kelu nang ngersane. Neng opo saiki kowe wangkal? Aku sak temen ngerti karepmu. Kowe kepengin mundut garwa Niken Darmini. Iya.
0: Inji, leres.
1: Kowe ngerti sapa Niken Darmini? Niken Darmini kuwi wong sing ora gelem sabiyantu ing blambangan.
0: Inji.
1: Ya Niken Darmini ngandhakake tresna lahir batin marang kowe. Kowe ngapusi. Nek pancen tresna mestine Niken Darmini kudu gelem bantu ing blambangan.
0: Inji. Inji.
1: Awit. Kemenangan ing blambangan. Kowe besok dadi kamulyanmu. Neng nyatane Niken Darmini apa bantu ning blambangan. Rak ora. Ngopo kok tak tresnani iki ngopo, ha?
0: Rama Dipati. Estunipun ingkang nama katresnan menika paringipun Gusti ingkang murbeng jagat. Dados menawi kula ndrawahaken raos tresna dhateng Niken Darmini menika menapa klentu. Mongko Niken Darmini menika ginampi katresnan kula, Rama.
1: Neng kowe ngerti ya Niken Darmini kuwi mungsuh.
0: Titi. Niken Darmini menika dite mengsah.
1: Kok ora mungsuh piye ora gelem banteng blambangan kok ora mungsuh ki piye?
0: Niken Darmini menika mboten purun bantu dateng blambangan. Nanging ugi mboten biantu mentaram. Dados kula mboten badhe nganggep menawi piyambakipun mengsah menawi.
1: Kuwi jenenge wong sing ora diadek-adek. Ngerti?
0: Nun sewu Rama. Menapa klentu? Tiang ingkang boten biantu wonten ing pundi kemawon menika menapa klentu.
1: Rama mundut, kowe kudu pisah kaliyan Niken Darmini.
0: Boten saged.
1: Kudu pisah.
0: Boten saged.
1: Kudu pisah.
0: Ayo Darmini, lunga saka ing kadipaten Blambangan.

0: sae lho nggih.
1: Ayo, kaya ngene iki kahanane.
0: Matur nuwun sangat kula dipun keparengaken nderek wonten kasatriyan mriki Raden.
1: Ora perlu ndadak nganggu kowe. Wedi kowe ndadak nganggu sungguh rugi.
0: Aduh,
1: yen kowe butuh apa-apa dawuh wae marang para abdi kang ning kasatriyan kene.
0: Menawi Raden Tirosanu mendika ngaten menika, nyuwun pangapunten kula nggih dereng saged nglampahi jalaran kula wonten ing mriki menika sinasa kados menapa kemawon. Kula dipun wastani ingkang boten mangertos saestu, kula dipun wastani kula menika mata pita. Menika lho, manah menika dereng saged srek, dereng saged nampi ingkang saestu menawi kula menika lajeng keparengipun Raden Tirosanu. Supados menawi tetah menapa-menapa kok lajeng dawuh abdi wonten kasatriyan.
1: Wong ngarani kowe mata pita. Kuwi mergo durung ngerti isi ning atimu.
0: Injih.
1: Ning aku ora.
0: Panjenengan sampun pitados saestu menawi kula mlebet wonten ing blambangan menika jalaran kula madosi mitra kula injih ingkang katemben kemawon menika wau adine Ken Darmini ingkang sampun mapan wonten dalem kasatrianipun Raden Tirosani menika.
1: Kejaba kuwi wiwit parpatan agung nalika semono.
0: Injih.
1: Aku wis bisa maca isine atimu. Kowe ora gelem sabiyantu blambangan. Semono kowe go ora arep biyantu metarang.
0: Leres injih Raden.
1: Yen bebudenmu kuwi becik pangkor.
0: Injih.
1: Kowe ora kepengin ngerti dumadine peperangan ing antaraning bangsa ni dewi.
0: Mekaten injih. Leres pemanggih panjenengan menika Raden Tirosan. Kados mekaten menika manah kula pancen kula menika mboten ateges ajrih menawi mangertos peperangan. Ning eman tiang perang menika wontenipun injih menawi menang injih. Ning menawi kawon injih menawi mboten sakit dumugi ning pejah. Mengke tiyang ingkang boten mangertos kalepatan lajeng piyambakipun nampi injih bebendu kados dene menawi lare alit dipun tilar tiyang sepuhipun ingkang boten mangertos menapa-menapa. Mekaten menika raos ing manah boten mentolo Raden.
1: Mula kuwi bareng aku mireng kowe dicekel dening para sekti kang sabiyantu prodo teng kadipaten Blambangan. Aku terus mitulungi kowe.
0: Matur nuwun injih.
1: Saiki ora perlu aku ngendika mestine kowe bisa ngerti apa karepku.
0: Nuwun sewu injih Raden Tirosanu. Amrih sekecanipun panjenengan injih kedah ngendika saestunipun panjenengan menika kagungan kersa menapa lan kados pundi supados manah kula menika injih lajeng boten tida-tida menawi kula dipun keparengaken nderek Raden Tirosanu wonten ing kasatriyan mriki. Menawi wonten menapa-menapa kula injih saged matur Raden.
1: Aku kepingin kaya dene sedulurku Tirosani marang Niken Darmini. Ngerti? Aku tak bloko.
0: Inci.
1: Aku tersenuh marang kowe. Ngapa ndak tak bingung?
0: Bingung yang manah kula menika saestu ngendika panjenengan menika Raden.
1: Aku ora nate ngendika dura marang sapa wae. Satemu gumantung kowe.
0: Raden Tirosanu. Kula rumaos nampi kabejan ingkang tanpa upami. Dumugi kula wonten ing Blambangan niat badhe ngupadi mitra kula inggih Niken Darmini. Sampun pinanggih saestu kalian kakang kula inggih Niken Darmini. sak meniko malah pinanggih kalian kakung ingkang badhe ngayomi kula. Ing sak meniko estu njaraten kula meniko kados pundi nggih wontenipun kok menawi kula lajeng kedah pitados saten kemawon meniko dereng saged nyuwun pangapunten lho nggih.
1: Isih kurang percaya.
0: Nggih jalaran kula dumugi mlambang amriki nggih. Nampir ribet werni-werni kok.

0: pancen kaya ngono kang tak gadang. Muga bisa aku lan kowe atut runtut bebrayan saklawase.
1: Makaten menika ingkang tansah kula suwun Raden Dirasani. Dalaran sak menika mboten wonten sinten-sinten. Diwaraga kula namung kula pasrahaken dumateng panjenengan Raden. Kula sampun tebih saking tiang sepuh.
0: Monggo. Monggo, Rong.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Kene-kene.
1: Ah, iki.
2: Ya,
0: ana mburiku kene. Monggo, Rong. Monggo lenggahipun.
2: Iya.
0: Nuwun sewu. Kadingaren Rama tindak wonten ing kasatriyan. Wonten napa to?
2: Iya, sebab ana kang jalari Rama kudu rawuh ana ing kasatriyan.
0: Menapa badhe paring dawuh dumateng kula?
2: Iya. Rama dawuh marang kowe supaya pisah karo Rekna Manbara.
0: Nuwun sewu. Rama sampun piksa to. Nuwun sewu. Menawi kersa dalem ngaten kula mboten saged, Rama.
2: Dirosan
0: kula.
2: Kowe ngerti. Yen Rekna Manuhara kuwi mata pita. Kuwi mata pitaning musuh.
0: Udah dalam sewu. Udah dalam sewu. Tiang ingkang mestani menawi Rekna Manuhara menika mengsah. Menika tiang ingkang dereng mangertos.
2: Para sekti kabeh padha ngendikake.
0: Jalaran piyambakipun boten mangertos dumateng kekajenganipun Rekna Manuhara. Nuwun sewu. Rama klaturi imut. Rekna Manuhara boten purun biyantu mblambangan. Boten purun biyantu mentaram. Jalaran piyambakipun boten kepingin mangertosi peperangan dumadi wonten ing blambangan menapa mentaram. Tatus boten saged dipun mestani menawi Rekna Manuhara menika mengsah, Rama.
2: Kowe durung ngerti, ya? Kowe durung ngerti. Ya wong dadi telik sandi kuwi kaya ngono kuwi. Wong sing jenenge dadi telik sandi kuwi lersamu barang apa wae aja nganti kawistara yen kuwi mungsuh. Ning sak temene ana ing atine Rekna Manuhara. Kuwi telik sandi. Ngerti?
0: Sumangga. Sumangga anggen panjenengan badhe mestani. Nyatanipun kula sampun tresna dumateng Rekna Manuhara. Semanten ugi Rekna Manuhara ugi sampun tresna dumateng.
2: Kudu tok cabarake. Mumpung durung. Ya, Ngger.
0: Nuwun sewu.
2: Kowe kuwi putrane Rama. Sing tansah tak gegolo wiwit cilik. Tak gadang-gadang sesuk sak surute Rama. Lengser soking. Damparing blambangan. Sing bakal tak jumenengake mung kowe.
0: Kula mangertos. Kula menika putra dalem. Badhe pun dawuh menapa kemawon tentu badhe kula sendikani. Namung menawi perkawis menika perkawis katresnan. Mun sewu. Kula nggadahi wenang kangge nemtokaken sinten wanita ingkang dados pilihaning manah kula.
2: Dadi kala mangsane kowe nandhokake weleting basa memalat nuju prana manis arum mardu mardawa bebasan pait gendhis. Neng sak temene dibul mesi daru beksi sing luwih bayani. Iya. Aduh. Ketoke alus ngarep ning kowe njenggung saka mburi karo Rama. Iya.
0: Mboten. Babar pisan mboten.

Janmo Sukerto kembang sepasang. Kembang iku ana kang negesi peranganing tetuwuhan yen disawang ketok endah wujute sarwa-sarwi ngresepake angandut sari-sari gondo harum amrik wangi. Kembang iku akeh pigunane minangka pralambang werna-werna. Kayata kembang bisa kanggo pralambang kaendahan. Kembang bisa kanggo pralambang kawibawan. Kembang bisa kanggo pralambang kesakralan. Kembang uga bisa digunakake sakjroning upacara-upacara ritual. Semono uga kembang uga bisa digunakake ing upacara-upacara wisudan lan sak panunggalane. Kembang uga kanggo pralambang tumrap wanita, utamane wanita kang isih kenya durung winengku ing kakung. Mula yen ing karang pradesan ana kenya kang ayu rupane, ing kono wong akeh padha ngarani kenya kembang desa. Lah yen tembung sepasang iku ngemu teges sajodo utawa loro. Lah yen tembung kembang sepasang iku tumraping wong Jawa digunakake kanggo bocah loro, kakang adi, wadon kabeh tur tunggal rama lan ibu. Anut kapercayaning wong Jawa, yen bocah kembang sepasang iku kalebu dadi Janmo Sukerto kang bakal dadi mangsane Bathara Kala. Dadi mangsane Bathara Kala iku ora ateges bakal dipangan Bathara Kala, ananging bocah kembang sepasang iku uripe amung tansah nemoni sambe kala. Tegese antarane seneng lan susahe kuwi akeh anggone nandang kasusahan. Sarwa-sarwi kebak ing reribet kang tansah angru beda marang laku jantrane. Wong akeh padha ngarani yen bocah kembang sepasang iku uripe kebak kedunungan sebel lan sial. Dening Gusti ingkang anyipta jagat, manungsa pinaringan guna pangawikan, wasis angulir budi mungguh kepiye kupiyane murih bisa ngilangi sukertane utawa sebel siale. Tumraping masyarakat Jawa duwe keyakinan sok sopowo sing dadi Janmo Sukerto bakal bisa uwal sukertane kalamun diruwat kanthi murwakala sing ujube kanggo ngilangi sukertane bocah kembang sepasang mau. Yen wis kelakon diruwat kanthi murwakala, bocah loro wadon kabeh sing diarani kembang sepasang mau bakal ilang sukertane. Dene uripe tansah anyanding karahayon ginanjar keselamatan apa saksediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh andaran Janmo Sukerto kembang sepasang. Isih akeh tunggale kang sinebut Janmo Sukerto yen tanpa pambengan bakal diaturake ing seje dino lan genti wanci.

Sutrisno Butoyo sampun kasebut lah terang samyo usih kalajengaken ketawang Puspanjolo kasusul bangun kutho laras pelo kepadat enem. Sutrisno Butoyo tumuli badhe katuraken gending salajengipun. Ladrang pangkur kalajengaken ketawang Cakrawala terus lancaran PKK maju laras lindru padat songo. Sutrisno Butoyo sugeng midhangetaken.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Pokoke negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
5: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya, Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

peduli cinta kalian duafa, peduli dan sakup bantu kebatanipun poro fakir miskin. Lajeng kata sangat akhlak-akhlak Rasul. Rasulullah bagai suami, nggih nyontoni datang kula panjenengan piyambakipun dados suami ingkang istimewa, jaket jagi rasa cintanipun datang istrinipun. Kanjeng Nabi sebagai pengusaha, piyambakipun dados sosok ingkang luar biasa, etos kerjanipun istimewa. Kanjeng Nabi nyontoni datang kula panjenengan dados tiyang ingkang saged taat datang Allah. Kanjeng Nabi memprioritaskan ibadah, khususipun sholat saged awal waktu. Lan kata sangat contoh-contoh ingkang perlu kula jenengan tiru saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi Kanjeng Nabi nyontoni perkara-perkara ingkang boten sae, nggih monggo kula jenengan tinggalno. Ampun ngantos kula jenengan lampahi. Kranten amal-amal ingkang boten sae menika saged ngurangi pahala, saged ngurangi keberkahan dateng kula panjenengan. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, setunggali perkara ingkang kedah dipun lakoni nggih menika sesuai tindak lampahi Kanjeng Nabi. Nggih menika nglampahi akhlak kang minulya. Kanjeng Nabi dawuh, "Innama buistu liutammima salahal akhlak." Atosipun sak temene ingsun dipun utus Allah supados nyempurnakan akhlake menungso. Hadis riwayat Baihaqi. Tegese pripun? Tegese Kanjeng Nabi inggih gadah tugas nyempurnakan akhlak menika. Dados akhlak ingkang sae lan saking akhlak ingkang sae saged dadosaken tiyang gadah sifat tawadhu, sifat ikhlas, sabar, neriman, loman sehingga saged taqarrub ilallah. Caket kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sakjipun penting kula panjenengan sami nderek lan ladani Kanjeng Nabi. Sampun dipun dawaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Artosipun teman wis tinemu ing dalem Rasulullah tupo tulodo kesainan kanggo sira kabeh, yakni kanggo wong-wong ingkang ngarep rahmati Gusti Allah lan dino kiamat lan ingkang kathah zikire marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa kang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, terus ayat menika sampun jelas saged napa-napa ingkang sampun dipun ajaraken lan dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi babakan akhlak karimah, akhlak ingkang sae. Salah setunggale nggih menika contoh kesaenan akhlak Kanjeng Nabi boten nate misuh, ratau nesu, boten tau nesu. Nah, kula jenengan pripun? Kalian tangga, kalian sedulur napa tesih sering nesu-nesunan, tesih sering misuh, akhire pun dados masalah. Maka perlu kula jenengan belajar kalian akhlakipun Rasulullah. Kanjeng Nabi boten nate misuh. Gunem Allah marang tiang lintu sinaoso tiang niku geting lan ganiyoyo marang Kanjeng Nabi. Sawang solipun Kanjeng Nabi menawi dipun ejek, dipun uji kalian tiang ingkang boten seneng, Kanjeng Nabi tetap sabar, telaten lan dungo kesainan dipun lampai Kanjeng Nabi sehingga tiang kolo wau atini kebuka lan melebet Islam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kulo jenengan perlu belajar kalian Rasulullah. Kulo jenengan perlu ittiba kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglampahi sedaya amal-amal ingkang niki wau kita sebataken nggih menika akhlak ingkang minulya saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kathah tiyang ingkang terkesima, tiyang ingkang seneng kalian Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, tiang ingkang saged niruaken perilaku Kanjeng Nabi, akhiripun kalebet tiang ingkang sakmangke dipun rahmati Allah, dipun paringi nikmat surganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula jenengan ingkang yakin datang sahabatipun Rasul, monggo kula jenengan dados tiang ingkang saged jagi akhlak ganti akhlakul karimah, insyaallah kula jenengan pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiang ingkang saged jagi rasa cinta dateng Rasulullah, lan insyaallah

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe dipun tindaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Bagong Kembar perangan 6. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: sukar berhenti. Awas, Kurnel, Kurnel. Kurnel kaya bal-balan. Wah, pancen apik asake ngono. Nek kowe durung tahu diwulang baris po. Zaman aku isih sekolah wis ane ya wis lali. Ha saiki ngono. Aku sing ngemandu, kowe wong loro sing padha baris. Ya Kang, yo, yo. Pasukan siap. Bencong tangan. Nek kuwi ya ora jeng wong baris, wong nyoto kuwi, Kang. Sing aku curak-curak sapa? Nyuwun pamit kula badhe majeng yuto pasukan depan jalan. Tuh, wak. Tuh, wak. Tuh, wak. Tuh iki kepura. Wis ana tuladane swara sumpritan kae gambaran jumangkaing suku. Trit trit prok prok trit trit prok prok. Nah, sikilmu kile jumangka iki karo bareng karo titit. Dua bloke ora. Angger kono titit kowe ndi-ndi. Dindi kowe iki mlaku ngono. Hajajal nek kowe, wah, petruk iki kok maido to. Ana aku potongane seter kok ngene kok. Nyuwun pamit kula badhe majeng yudun. Tuh wak. Tuh wak. Tuh wak. Mongko le baris ki ado nggone gek le baris kok ngono ki apa iso tekan nggone. Wong kudu mlaku ngono-ngono kok yo mung ngono-ngono. Ora ana baris kok mung obake brutu kuwi. Ya rumangsaku. Serem, serem. Kok ngono kok serem. Wis, wis, wis. Leren, leren. Ayo leren. Leren, Semar teko, awas. Leren, Le. Ha? Mau entas, eh? Le, geguyon kuwi leren. Oh. Kowe ngrumangsani apa ora yen kowe iki ke Purba Bendoro. Lah iki mongko siniwakan Kraton Ngamarta ki pepak. Sinuwun Ndorowati wis rawuh. Ndorowerku Ndoro Janaka wis padha lenggah. Inggih mongko kahanane bendarem kabeh padha suntrut penggali. Ayo, Bapak ditututi. Yuk, reng yuk, yuk. Bagong mangkat ora? Aku ora mangkat aku. Ya jaga ngono kuwi ya mangkat gong ora. Ora ngerti to telung dina iki, Truk. Aku rumangsa ora enak turu. Diladeni bojoku sing werna-werna, aku tetep ora mangan. Pikirku ki runyam. Mangan nang omah ora enak, awane ming jajan wae. Malah boros-borosi. Sebabe apa? Sebabe. Ya ning kowe mbo ngerti mbo ora jalarane iki dhuwurku lek turu ki ana swara. Jedot. Duwer. Ngene iki kaya suarane Ndara Gatotkaca maju perang kae. Duwer. Sepisan kuwi ping pindhone aku ki ngimpi.
1: Oh.
0: Aku ki ngimpi kita nang pengimpen kuwi aku nunggang prau nglimpang nang banyu. Apa nang pasar? Sing jadi perahu kene nang banyu ngendi ana perahu klite-klite nang pasar teneh gegerke wong. Lah iya wah jan. Glimpang. Heeh, juraku silep. Mongko banyune butek. Aduh. Aku silep kaya ngono mau. Ngerti-ngerti ki aku dogok-ogokke dipaesi dadi manten. Ning kok ora ana wedoke. Dadi manten terus sapa kuwi? Lah karang mengimpi nanjih-nanjih kaya mbuh kok. Ah ana ngono kuwi pikirku kok runyam, Reng. Oh, ngono tak kandhani yo. Nger, kuwi iki jane becik. Engko sikek to. Dadi manten kuwi ora ana apa-apa, banjur ana cumlorot kaya daru kae diparingke nang pangkonku, aku terus biar padang tangi turu. Mergo saka kagete anakku gegelundungan. Oh, Gong Bagong. Impen apa kuwi, Reng? Ngene. Nek miturut saka penemuku apik, mergo numpak kendaraan apa wae kuwi sing paling kepenak. Prau, awit ora ana grenjel-grenjele. Ya ta, Truk? Ah, ya. Saya nek prau mandeg. Ming manut ombak ing banyu kita kaya bisa gawe dasar turu ngono. Aning glimpang e, glebak e. Ayo glimpang ora nyegur banyu to. Sing jenenge prau glimpang iki yo aku kudu kok nyegur sawah apa nyegur kalen apa nyegur tenggok. Yo neng banyune kuwi kok kowe iki piye to, Kring?

kadangipun ingkang Rama Yayi. Kados tinotok brojo rungih raos ing manah kula kula ngibataken kliliping netranipun ing Rama piyambak mboten saged angulapi tumuli. Mboten nginten yen para kadang kula ngamarta mekaten kimawon Dara Dasih kalian sungkawanipun ing Rama Dwarawati. Kresna kakangku, apa Dimas? Ana tembung Dara Dasih kuwi apa werdine? Orang ngemungake pusaka ngamarta ngamadukara Yodipati lan ing bumi Ratalun sawujajar. Senajan to pusaka Dwarawati Kanjeng Kyai Senjata Cakra uga ora ana, murca tanpa taliwara ing mangka. Pusaka iku ora manjing kedaton nanging manjing ana ing sajroning dasat. Wela sora karang karubang. Mulane pikir kok susah kok ora jamak ora jamak. Nek jane nek lumrahe kuwi ora jamak-jamak ngene bapak ya ora jamak ora jamak. Eh jebulan ana lakon sing kaya ngene lho Gareng. Ya sampean ki piye sepuh Pak nek iso matur ya matur. Eh kepiye meneh? Aku kuwi arep kaya ngopo? Ora bakal aku wajiban matur. Jer nyatane aku ming wong cilik ewas kuwi mung pancen ana dawuh supaya aku nderek rembugan. Anane aku wong tuwa ming nderek cawe-cawe paya. Aja lunga-lunga Pitru, ora Pak. Tadi Mbah kok ngendi? Neng jaba ka mau apa? Lajeng kados pundi menapa Kakang Prabu mboten niti priksa pusaka kaca paisan sampun kula titi priksa. Nanging kabukti pusaka menika kados nampi deduka saking kepring Jawata jalaran mboten wonten sasmita menapa-menapa wontenipun kados dikatutupan ron selembar. Ewa semanten Yayi. Monggo sesarengan nuwun dumateng Jawata. Ujuping panuwun murih enggal pinaringan pepadhang. Kulo dherekaken ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sageta Jawata enggal paring sasmita dumateng ing Raka Delasan para kadang. Nuwun kaluhuran Kakang Prabu monggo kulo dherekaken. Dimas Arjuna lan Sena Ayun dherekake Kakang Prabu. Inggih Kakang Prabu, iya mbar kakangku. Dimas kembar semono go. Nuwun ngestaken dawuh sendika Kakang Prabu. Sinayeng manggelung mangruk mining mangruk mining cakra baskara kangku mitir micil saking asto saking

Panjir teko mangkono ingeng sinuwun nata ngamarta lan ingeng rakonata Ndrawati sabiyantu marang para kadang sesarengan ngeningaken cipta nerun dumateng Jawata murid enggal pinaringana dedamar pepotaking kraton ngamarta ewadene dereng ngantos sakwetawis dahu katungkuh nata mandru kang miyak pasiban bertek-bertek saking katebian Yai Prabu ngaturaken ketiwasan Yai.

0: ngaturaken pambagya rawuh paduka nun nampi pangayom ing jawata tulus ing raharja praptanipun ngroko yai. Menapa dini paman Durna manggih Widodo?
1: Oh nggih nggih, kados pinaringan Widodo anggen kula sowan wonten Indraprasta nggih.
0: Kula ngaturaken pambagya Koko Prabu lan panjenenganipun paman Durna. Yai kersa tak trima.
1: Oh nggih anggir kresna, kula tampi kanthi bingah.
0: Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu lan panjenenganipun paman Durna. Yayi Dono Wikoro tak terima.
1: Ya ya tak terima ya Dono Wikoro. Kowe banjur atur pambagya marang pun bapa
0: kula nuwun inggih. Baladewa kakangku sembahku tampanono. Iya Dimas Sena tak terima. Durna bapakku sembahku tampan.
1: Ya Sena tak terima ya Ger. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu lan paman Durna semanten dinging rayi ngaturaken pangabekti Koko Prabu.
0: Yayi kembar tak trima.
1: Ya ya ngger kembar tak trima ya ngger ya. Kembar kemanian.
0: Kejawi saking menika rawuh paduka wonten ing kraton Ngamarta nuwaken kagiyating para kadang sedaya ing tanpa upami kados kata maing bebendukan tanpa sangkan jalaran horeging pasuwanan Koko Prabu rawuh tanpa paring cecol langkung ruwin. Aduh yayi krumasi ento ing roko menis tunggalipun kadang werdo ing lepat jer nilar toto coro kraton Indraprasta kula nuwun. Namung dados to kawingan praptanipun ing roko menika estu ngaturaken duto penglawu menggah kawontranipun kraton Ngastina. Duto menika utusan penglawu menika pepejah menapa wonten raja pejah senajan mboten wonten mekaten. Kula kinten yen dipun gatosaken kathah para piyagung Amarta inging badhe pejah ing pemanggih. Menapa purwakanipun Rakapara lan paman Durna estu mboten dipun pitados dumateng Yai Prabu Duryudana.
1: Nanging saking tuwing raos kula piyambak ing takon semanten
0: Yai Joko Pitana pitados pados Rakapara nyepeng Duratmaka inggih manjing wonten Taman Keputren Kraton Ngastina. Nggih Bang Yai Banowati. Kula nuwun inggih. Sareng dipun buktaken ingkang wonten ngriku menika jebul panakawanipun Dimas Arjuna pun panakawan Bagong.

0: mboten dipun paringi prisa. Raka para ngantos pasulayan awit saking piyambakipun menika mboten saged dipun pirma. Kurawa bibar sedaya mboten wonten ingin timbang dumateng kadigdayanipun pun Bagong. Kakang Semar, nun, anakmu Bagong wani ngibang kakang Mbok Banowati.
1: Eh, dek nomplong.
0: Amun dek nopo kok dek nomplong ini. Durung sakwetara suwe anak kula niku mboten kesah-kesah. Jelamprong iso ngajar Bagong ora. Ih prayoginipun pamit rumiyin kalian kakang Semar kepiye kakang Badranaya. Kula niki nekseni nek anak kula niku mboten lunga-lunga. Saiki ngene kakang Semar, aku ingin darbi penemu prayogane anakmu lanang dijak nang Ngastina. Bisa kelakon iku ana kedadian ana wong kang kumawani memodo marang anakmu lanang ingkang isine kejaba pisan gawe kuceme kakang Badranaya inggih angka loro sumedya gawe kuceme para Pandhawa gawe cacat yen kawula ngamarta ana kang tindak nerak marang bebener. Cai mau melu rene ora neng jaba Pak, nek mitule plingkar plingkur kok kaya iya Pak. Ini nek takoni kumbi ya. Ya ora, Truk. Aku ora denger, Pak. Kowe iki soalnya sing kakak beradik. Iya ning aku ora denger. Saiki ngene, Nger. Kowe tak percaya adimu temonono kandhanono sing apik-apik. Arep dijak ana Ngastina nyekel maling wujude Bagong. Lah mengko syukur. Njur kono ki ana adimu tenan dadi loro, mengko ateges kuwi bakal nyolok mripate Semar Badranaya. Mulane kowe iki ya cocok mayeng-mayeng ndak kecolok. Kecolok karo ora asmamu ki mergo saka tekonmu. Nek sing jenenge Semar Badranaya iki tekone apik-apik ya. Ora bakal ngucemake pasurane para bendara ora usah jerigis. Iki ngene, Pak. Misale. Misale iki upamane iki mengko Bagong dijak ora gelem. Apa kowe bocah loro ora iso nyekel Bagong? Dicekel. Dikandani Petruk ora gentri sedulur tuwa ora genti bapakne. Kandhane sing apik-apik. Ya tra yo men ajare kok nek ora gelem manut.

0: dados pundi Koko Prabu sampun saya mekaten menika. Bagong dipun timbali padon derek wonten ngestina. Oh inggih. Ning kula kinten kok ora ana Bagong kok lur sampean meneng riyin. Oh nggih nggih nggih. Mangke ndak kula mangkel. Oh nggih nggih. Seno?
1: Opo?
0: Direwangi mikir di Mas.
1: Ora arep melu aku. Tak rasa-rasake kabeh iki miturut saka pengarepe. Bagong Wipono kawane Janaka sing cok ditutke tukang nyolong. Bagong tiru-tiru ki ora mukal. Arak riyen.
0: Lemune arak riyen kok li alon-alon.
1: Yen sak menika to mboten.
0: Iya pun Kakang wis ngalembono nek Dimas Janaka saiki wis ora. Ning perlu ponokawanmu dandanono. Wah, pancen dilalah. Anak kula Bagong pancen dilalah bocah cok ora kena. Nek kutuk ora kaya nika, nek do ngagek kurang ajar ya ora kaya Bagong. Iki ngatasi bocah nyudak nyadik kaya kono. Koko Prabu,
1: oh ya iki penyepun Koko Prabu amun ngantos pisah,
0: monggo sesarengan kalian ingkang rayi.
1: Prayuga
0: pun Kakang minta pamit ya. Kula nyuwun pamit ya. Senajan kula nyuwun pangestu nggih.
1: Mugi lestantuna pinarep widodo tindakipun Koko Prabu kekalih lan Paman Durna.
0: Dimas Arjuna
1: wonten dawuh
0: Werkudara.
1: Apa?
0: Derekipun Kakang
1: ya inggih. Nyuwun pamit Koko Prabu njaluk pamujimu mbar Kakang sing

0: Gatut Kaca.
1: Wonten dawuh.
0: Setyaki
1: Cemadong dawuh.
0: Sumurpa kulup. Ana dadahan nglayani dadahan usuli.
1: Bab menapa wa?
0: Rikala pepanggihan istinggil Binatrata ora mukal penggali para kadang Sungkawa pancen kepara nyata yen pusaka-pusaka iku padha murca. Klebu pusaka Dwarawati Senjata Cakra.
1: Mri.
0: Nembe padha ngeningke cipta durung nganti katrima nggone padha nuwun. Ketungka Kaka Prabu Mandura lan Paman Durna rawuh ngendikake yen ngestina ana maling Gibang Yayi Banowati.
1: Mpun biasa.
0: Lulu. Harak nek Janaka. Sing mlebu maling ki Bagong.
1: Mbah nene ku ya kebangeten.
0: Banjur nyatane Kakang Semar ngendikake yen Bagong kuwi ora lunga-lunga.
1: Menapa kinten-kinten wonten Bagong kalih lah durung karuan.
0: Mula amrih kabeh mau bakal tinemu ngendi sing bener ngendi sing luput. Mumpung Bagong durung kecekel digawa Petruk. Saiki kowe bocah loro tak dawuh ndisi ana ngestina kono ana Bagong apa ora. Yen isih ana apa kawan ateges kuwi Dratmaka ora san dadak sanggo kuwi cekelen. Punuwa sing bakal ngawasi kahanane Bagong.
1: Sedika mulih dawuh. Nyuwun pamit, Kakang Prabu.
0: Sing ati-ati.

0: rupane wingi Bagong mau ki ngandake wingi ngimpi nunggang prau ya Gong.
1: Oh, jan wingi jan iya kok. Ana kabar apa sih?
0: Lene yo omong kali werna-werna nganggo tembung si barang ki yo ngopo. Ngrane ngapa-apa? Ngimpi nunggang prau yo dadi manten, ha ta? Hooh. Ha bulane kowe iki di pacar ya Gong.
1: Wit pacar ana ning wis modar. Kena udan wingi.
0: Arek pacar kebon. Pacar iki tegese iki kowe iki ndi pacangan calon bojo.
1: Edan po. Aja celemungang, Reng. Engko nek krungu adimu yo moh bakul ning pasar. Aku sing kapitune wong ngerti dhewe aku ki yo uripe gemantung wong wedok.
0: Ya ngono kahananmu. Iki ngene, apian-apian aten.
1: Apian-apian apa?
0: Plesir nang istana Yogong. Hah? Plesir nang istana Raku.
1: Pawegah.

Sutresno Butoyo cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul, nintaaken pemantauan tumrap sapi-sapi kurban awit sampun nyaketi riyaya Idul Adha taun 2026. Kepala DKPP Bantul Bapak Joko Waluyo mratelaaken. Bilih sapi jantan kagem kurban kanyoto winates sanget cacahipun. Kawontenan menika ugi kedadosan ing sedaya wewengkon bumi Praja Taman Sari. Pawartos salajengipun. Tim Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada utawi UGM ngawontenaken program edukasi ngolah sampah kanthi mandiri kagem para warga ing sakiwa tengenipun kawasan Pantai Depok Bantul. Koordinator Mahasiswa Unit KKN UGM Ahmad Zaki mratelaaken. Bilih program menika gayut kalian pemilahan sampah organik lan ugi anorganik, saha dados pundi cara anggenipun ngolah sampah dados pupuk kompos lan ugi barang kerajinan ingkang samangkenipun saged dipun sate. Wontenipun program menika ugi dados salah setunggaling cara supados warga masyarakat tansah njagi lestarining lingkungan ugi saged yuto kathahipun sampah ing kawasan wisata pantai. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dhumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh saged katampi lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Kawan derek pon puteraken lagu Mawar Sekuntum, Mas.
0: Mawar Sekuntum nggih.
1: Wonten nggih?
0: Wonten.
1: Salam. Aku yang admin komot ini nak ke dalam engkau berkesuman dah tujuh tujuh gentong dah diono wan miro saben Romo Heri Sadono untuk ingurangan Mbah Timan wonten ing Sedengan Bapak Sadio Mbah Noyo Romo Narto Indro Irukun Pedro Eyang Kompansi Bapak Kasiono Romo Haji Ngadiono Mami Satika Biayu Wendi Bu Sriwi Bu Nani Baduri Mbak Pipit Mbak Titut Bu Tarmi Bu Abah Sarjiman Nak Nagianti Bu Supriyati Yusiru Bu Tarmi Mas Toro Menteman Sengga Bapak Supoyo Nadia Bapak Untung Raharjo Bapak Danaser Rok Anak Sengga Mas Bambang Sutarno Bu Sianise Pesuati IF Joko Budu Bapak Satio
0: nggih.
1: Lan prayogi kagem sedaya kemah.
0: Ngeten.
1: Kepaten Mas Iman Mas Balun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo. Sawingkingipun Bu Dwijo monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nah, kok sakit ngajeng wingking nih Kang Sen.
1: Nggih.
0: Monggo Bu Yayu.
1: Tenggo mboten kalian Bu Dwijo
0: duka. Monggo monggo.
1: Mbok kula mangke dituruti nak Mas.
0: Menapa?
1: Nama sehat.
0: Nggih, paringipun pangestu nggih, mugi panjenengan ugi ngaten.
1: Sami-sami alhamdulillah. Kula kok pengen sepasang mata bola nggih.
0: Oh nggih.
1: Turuti lho nggih.
0: Nggih, pun pokoke.
1: Derek salam-salam nggih.
0: Monggo monggo.
1: Kagem Bu Estina, Bu Dijo kalau wau matur nuwun. Ditututi malah ninggal.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Kun, Bu Yuria, Bu Wargianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sirup, Bu Nugroho, Bu Salama, Bu Salima, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanwarsih, Bu Sri Supatmi,
0: yeah.
1: Bu Andre, Bu Pipit, lajeng Romo Ngadiono, Romo Haji Ngadiono,
0: yeah.
1: Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi Kueni, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sargio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Wening, Ki Resi Seto, Mas Andi Ponco, Kirukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Soso Seduoyo, Kemawon pamit banget pro empat yang pun di Kemawon. Mugi sedoyo, tansah pinaringan sehat, monggo pun laras lagu keroncong saking pro empat.
0: Inji.
1: Kagem nak masuk gengayai karyo ngantos paripurno mangke. Mugi tansah sehat. Sabar.
0: Inji.
2: tansah pikantuk rezeki ing kathah lan barokah.
0: Amin.
2: Mangke kondur ngatos-atos.
0: Inggih.
2: Matur nuwun kula tenggo lagunipun.
0: Inggih, matur nuwun Bu Yayu wonten ing kuweni nggih. Sak wingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Nggih,
0: monggo niki saking minggir.
3: Monggo
0: sehat nggih, Pak Yun nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Syukur-syukur.
3: Keluarga sehat nggih.
0: Pangestunipun binaringan sehat nggih.
3: Oke, nderek remen. Nggih, mangaturi saken mboten.
0: Menapa?
3: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah pun cawisaken miyen.
3: Nggih. Salamen kula sampeyan Bu Yayu.
0: Nggih.
3: Sedaya Bu Yayu, Bunda Tiga, Bunda Wadianti, Bu Supriyati, Bunda Sri, Pamu, Bu Sumarto, Bu Karmi, Bu Yarno, Pak Yusire.
0: Nggih.
3: Kakang-kakang, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Dono. Terus kakang Mbak Suro, Mas Rian Akeh, Amcar Bisa, Bimang Kediri, Bu Imeniko, Bu Salima, Bila Tunggawa Pak Rindang, Bila Tunggawa Pak Ujo Salian, Gepun, Kayu Sinipun, Kacung Sedoyo Gemawon,
0: Ngeten, Hinggi,
3: Selang Sehatnya Kempil Keluarga, Mati,
0: Matur Lupun Rawipun, Yumudo, Salam Kagem Sedoyo Keluarga, Nye, Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu lumikan kroncong Mas Ki.
0: Sugeng dalu monggo Mas Bambang iki. Oh nggih.
4: Mas yen lagu anu. Bengawan Solo nggih.
0: Bengawan Solo nggih.
4: Nggih, sawangipun kagem tinggal kupiye matur nuwun. Katemben yen kudu ayo kuwi matur nuwun. Tidak pikir dari ini Mami Sabita Bukri Pami di sekolah aku Yusiro dia bertanggung berani bajuri dia ngasih Mas Tito Pak Jamas Pak Supar Pak Sumar Mas Rian ini langkung berarti dan sebagai mama
0: nyaten
4: nggih matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu Rama Jingadiono monggo.
5: Paringan sehat to Mas.
0: Paringipun pengestu mau mugi tansah sehat nggih sedaya keluarga nggih.
5: Iya sami amin. Iki mangke nyuwun burung kenari Pak.
0: Burung kenari nggih.
5: Kula bunceng mawon nggih.
0: Nggih.
5: Kula wonten kalau wonten Bu Bijo, lajeng Bu Yayu, lajeng sinten mawon?
0: Wau wonten Pak Bambang Sutarno.
5: Bambang Sutarno nderek Tepang, lajeng ugi iki kagem sedaya kemawon.
0: Nyaten prayogi nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
6: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
6: Nggih. Kula tak antri nak pesawat dalih Mas.
0: Nggih.
6: Okasih.
0: Okasih nggih.
6: Nggih, hatur salam yo Pak Dingadono sekalian.
0: Nggih.
6: Bu Yayu nggih, Yumudo, Bu Tijo, Bu Adianti, Mbah Noyo. Wonten Pak Yanto, Yulemu sekalian. Pak Widodo, lajeng nika Pak Supoyo. Mas Rian, Mas Ipul, Yumudo Wau, Bu Sribon Agung, Bu Nani Bajuri, Adeng Mbah Suro, Mbah Dadi, lan sedoyo yo kemawon.
0: Ngeten.
6: Terima kasih juga matur
0: nuwun. Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bu Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Anjasmara Yumudo, kagem Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Yogi kagem penyenianipun Pak Tumar Sedayu, Mas Ardi Ponco, lan spesial kagem Mbak Yung Yuk wonten ing luar Magelang, sugeng dalu sugeng laras. Nggih matur nuwun nggih Bu Nani Bajuri. Salajengipun sugeng dalu micong saking Romo Narto Indro Bekasi Jawa Barat. Lagunipun Keroncong Pohon Beringin. Atur salam kagem sedaya sutresno mirunggan kagem Yang Sasminto Bu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin, Bu Widyaningsih Yumudo, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Sarjo, Pak Purkenteng Rejo, Mbak Jati, Mas Yudi, Bu Betari Umo, Bu Dwijo, Bu Andri, Bu Andri Sendowo, Yusirup, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Bapak Haji Ngadiono, Mbak Yono, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Ki Joko Budu, Kang Gilas, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun ya. Pak Jemangin sugeng dalu wonten ing Giri Mulya kulon progo lagunipun dereng ing sampun cemawis. Salamipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun ya. Saking Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang, ngersakaken jauh di mata dekat di hati. Udel. Anjir to, anjir. Jauh di mata dekat di hati niku udel. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Bu Nani Bajuri ugi kagem Mbak Suryati wonten ing kulon progo. Sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun nggih. Saking Cengwayu Cempluk wonten ing Gulon Magelang ngersakaken lambaian bunga melambe-lambe. Nggih mangke pencawisaken nggih. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon linangkung sampun kepareng rawuh wonten ing rompok kula matur nuwun. Salam kekadangan nggih matur nuwun Cengwayu Cempluk sugeng bubuk. Salajengipun saking Pak Bodo Tri Utama wonten ing Godean direk nyimun lagu Mas Giman menawi wonten rindu malam Sundari Sukoco katur para sutresna wonten ing pundi kemawon sugeng laras mugi tansah sehat so binerkahan matur nuwun inggih matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Indro Kang Gilas Pak Wirjujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayuk Paris Bu Yayuk Kweni lan sedoyo kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Saking Ki Bodro Cagunan derek kintun salam kagem Bapak Rohmat ugi kanca-kanca sedaya. Nyuwun lagu Jembatan Merah inggih matur nuwun nggih. Cagunan menika pundi nggih? Ha inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem Rekom Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan, Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo sugeng dalu. Ugi kagem Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman. Lanugi sugeng dalu katuraken kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sihono wonten ing Druju Karang Seyegan. Beting kesupan kagem keluarga Rekom Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Gapiarso Kroncong Mawar Sekuntum kasusul mangke sepasang mata bola sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sugeng dalu kagem Mbak Purwani, so Mas Bin nggih wonten ing Mas Bin wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng laras. Sak wingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu Micong, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Mas Toro. Menika
1: saking Manis Renggo nderek sowan ngregengaken giaran ing dalu menika Mas. Kula lagunipun nyuwun bahana Pancasila. Lajeng kula kinunaken kagem Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mas Yudi Kweni, Bu Tuti Joko Yudan, Ibu Wagianti, Bunda Dijo, Mami Sartika, lan prayoginipun kagem sedaya mawon. Lan kagem Mas Sugiman juga ngayahi karya ngantos sak ponani ngadicara samangke Mas, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Kalajengipun sugeng dalu menika saking Mas Wardi wonten ing Gantang Sawangan Magelang. Sugeng dalu katur sedaya sutresna program 4 Mirunggan Kroncong, matur nuwun. Mas Giman, Festival Ketoprak Sleman kapan? Oh. Inggih, Festival Ketoprak wonten ing Kabupaten Sleman menika lumampah binjing-injing nggih Mas Wardi nggih. Binjing-injing Jumat tanggal 21 Mei 2016 kawiwitan jam 09.00 enjing dumugi sonten utawi dalu. Monggo menawi badhe rawuh. Nggih matur nuwun. Salajengipun menika saking Pak Supoyo. Halo sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto sugeng dalu Micong lan nderek salam-salam kagem Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Wening, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Tumiju yang Buas, Romoyu, Ki Damaskus, Mbah Pak Tupar, Pak Ngabsyono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Pak Narji Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sardika, Bu Wagianti, Bu Jijo, Bu Supriyati, Bu Didut, Bu Anggun, Bu Sri Sedewawo, Bu Sri Utami, Bu Sri Buya, Pak Yanto Sunil, Pak Tupar, Pak Bimbang, Mbak Iku Mbak Karno, Engga Saras, Pak Bu Mudo, Bu Anjat Moro, lan kagem Sedewawon, Mas Giar.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong sugeng dalu Mas Sugiman. Saking kulon dhewe Trisik Mbah Suro. Pripun pawartos Mas Sugiman saya sak keluargi? Nggih, mugi tansah sehat bagas waras rejekinipun lancar. Tambangipun kulon nderek kemawon, kinten salam. Kakem Butu Ijo, Bu Yano, Bu Sakinem, Bu Agianti, Bu Lupini, Yang Sasmito Murti, Bu Marto Saronto, Ibu Siu Siro, Pak Bang, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Romo Tujo Subagyo, Romo Haji Ngati, Pak Sagio, Pak Wening lan prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken tembang-tembang dalu punika. Kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kunduripun nggih ngantos sapres matur suwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih saking penyelinganipun Mbah Suro. Sawingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Waalaikumsalam monggo Bu Wagianti.
4: Kula lagune nderek mawon. Salame kagem Bunda Dwijo. Lajeng Pak Bambang Sutarno. Mas Toro wonten ing Manis Renggo. Lajeng Mas Adi Ponco di Mas Suro Tricik. Lajeng Ki Kumbo Karno Ki Joko Budu. Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mudo, lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Kang Jono, Pak Sagio, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Sakinem, Mbak Noyo, Pak Wening, Mas Weda, Dimas Rian Gemes, lajeng
0: Nggih.
4: Ageng Lek Gono Manik Dendi Mbah Yono Wirosaban. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Nggih, matur nuwun nggih rawuhipun.
4: Pinten seta.
0: Inggih nuwun sewu ingkang kepareng badhe telepon. Nuwun sewu nomoripun ingkang gangsal sekawan 0333 nggih. Menawi ingkang nomor WhatsApp menika mboten saged kula tampi, nuwun sewu. Ingkang paring telepon menika nggih. Nggih. Monggo saya wingkingipun dalu sugeng dalu.
5: Matur nuwun seta Mama Satika.
0: Nggih.
5: Request nggih nyuwun jembatan merah nggih. Suka kentun kagem adik Bos Suti. Kutik Suti Saturi. Terus kagem Mbak Jasmoro, Mas Rian Pek, Mbak Putri Job, Mbak Noyo, Mbak Wonderful, Pak Mas Saiful Wonderful, Mandore Polen, Mbak Damaskus, Mbak Giman, Mbak Supriyati, Mbak Senanik Bajuri, Mbak Darsio, terus kagem Mas Haji Kuntur lagi ponco, Pak Tupar, Mbak Swisto Yosri, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarmi, Mbak Supoyo, Mbak Mus, Siono, terus kagem Pak Toro, Pak Untung, lan sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Mami Sartika, sawingkingipun halo sugeng dalu wirunggan kroncong.
6: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar oh kasih menawi wonten nggih Mas. Menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dwi Jawala wau, Mbah Noyo kalian Pak Wening, Pak Timur Jono, Mbak Menawi Dereng Sare, Bu Sri Lestari Ugi, Bu Mineng Prianti, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Sumi, Mas Adi Ponco Sari, Pak Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalem nika matur nuwun Mas Sugiman.
0: Matur nuwun Bu Supriyati nggih. Salajengipun sugeng dalu saking Jainal Gemolong Sragen di Kues Bandung Selatan di waktu malam. Spesial Bunda Tini sehat selalu buat penyiarnya, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih. Matur nuwun Mbak Jainalnya. Lagu Pantai Selatan Mas Mbah Jenggot Kidul Studio kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarowi, Pak Suharjo, Pak Bejo, Om Nuar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Majan, Mas Adik, Mas Ngadimin, Kang Irjana, Mas Dandi, Kang Basiran lan sedaya kimawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Jenggot nggih. Sutresna budaya sumangga langkung yen kabiar sewonten jauh di mata dekat di hati. Kasusul mangke langgam jembatan merah sumangga.

Masih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan Rono Winanti sing medal kula pinangkani langkung rumiyin nggih pamundhut-pamundhut lagu menika sinaosa temtu kemawon boten sedaya pamundhut lagu saged kula pinangkani. Sugeng dalu kagem Bu Irnye, sugeng dalu sugeng laras lagu-lagu keroncong menika. Nderek mirengaken kemawon masuki kagem kanca-kanca alumni SPG Piri Mbak Ciro kula ben sawalan won kolomben sawalan wonten panggenan kula Bu Ir Bambang Lipuro nggih. Matur nuwun nggih Bu Ir nggih monggo mangkepun pidhangetaken lagu-lagunipun. Mugi katuraken sugeng dalu lagu menika kula kintunaken kagem panjenenganipun keluarga Bapak Supardi mbanding wonten ing Jamblangan Margo Mulyo Segan sugeng dalu mugi kagem keluarga Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman kuwi kagem Bapak Lurah Subtibyo wonten ing Girikerto, Pak Lurah Malangrejo nggih wonten ing Pak Teguh Budianto wonten ing Wedomartani. Sugeng dalu sugeng laras. Kapiyarsa langkung rumiyin minangkani pamundhut kula wau nggih wonten Lambaian Bunga. Kasusul mangke wonten Langgam Pengawan Solo. Sumangga sugeng midhangetaken.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Sutresno Budaya ngaturaken Mbak Ya Wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge wedal menika kepareng kula sugiman winur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mirungganipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh ing studio lan ugi ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp. Ugi sampun rawuh panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana wonten ing dalu menika. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun mo.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Kimanto. Sugeng dalu Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan saya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta mriginipun programa 4.
0: Nah,
1: ngaten nggih Mas Kiman.
0: Nggih, mo.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Paringaken tembang pambuka. Menawi
1: paringaken pambuka,
0: monggo. Inggih, mo.
1: Mocopat dalu puniki

0: Injih, matur nuwun Romo.
1: Nggih,
0: paringaken tembang pambuka. Nggih, salajengipun monggo ingkang saking dalem.
1: Ingkang sampun samekta.
0: Injih, sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu Romo
1: Kang Ibnu Suwasono. Injih, Bu.
0: Sugeng dalu Putu Ijo. Injih, sugeng dalu matur nuwun monggo Putu Ijo.
2: Kawan dadi nderek ngrejengaken.
1: Monggo.
2: Tembangipun Mijil Roro Manglung kali kalian uran-uran dandang dulu.
0: Monggo.
2: Lawi niki nggih sama.
1: Monggo.

0: Mbak tasih kula cawisaken rumiyin. Sadèrèngipun wekdal kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio lan ugi ingkang paring kintun
1: nggih.
0: Nggih. Dalem menika kathah menika ingkang paring kintun. Menawi dereng wonten kula wiwiti kula ngaturaken ingkang paring kintun mangke saking dalem kula caos wekdal malih nggih. Monggo menika saking panjenenganipun Rama Tujo Subagyo.
1: Nggih
0: menika.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng
2: dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Mbambang Lipuro. Bagi nderek nyekar Pangkur Tigang Podo.
1: Monggo.

0: Mekaten, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Chandra. Tasing kang rawuh wonten ing studio salajengipun monggo menika Pak Parsono, monggo Pak.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Sugeng dalu, matur nuwun, monggo paring menapa menika Pak.
2: Kanjeng Raja Swasono. Kula badhe nyekar sinom Mas Sugiman.
1: Sinom nggih. Monggo monggo.
2: Gayut kayan pengertan lindu gede ing Ngayogyakarta lan Jawa Tengah sebuage pitulur kurmai kali 6
1: megaten
2: no karipto dening Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasono di kalau tanggal 4 sekawan Juni kali 6
1: inji
2: setuage dinten

0: mekaten Mas Sugiman Rino Seto.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Kalih podo nderek kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Murangan, Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Sleman, Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyadi wonten ing Menulis Mayudan Sleman, ugi Bapak Edi Trianto ing Sleman Pemekalih Pangu Andri Dadi Sleman.
1: Inggih.
0: Kirasi Seto wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Bapak Parsono. Salajengipun monggo sugeng dalu sedikit.
2: Wilujeng dalu Dimas.
1: Inggih. Matur nuwun rawuhipun kados pundi sehat nggih.
2: Alhamdulillah. Ketinggal tadi Mas.
1: Inggih. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo paring menapa.
2: Dalem badhe ngaturaken dandang kula ingkang wonten gayutipun lindu taun rumiyin.
1: Nggih. Kalih enem menika
2: nggih. Aturipun nderek Rama Guru kula wau saking Karipta Rama Kanjeng Praja niki dalem badhe ngaturaken dandang kula.
1: Nggih.

0: Tinaringan pangaksomo, tinarimo papan ing swarga jati. Duh Gusti kinabulno. Dimas Dwi kathah lepat nyon pangapunten, nyon pangapunten Rama Kanjeng Praja kakiranganipun Bu Sigit. Mangkaten atur kula, matur sanget nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tasih ing kepareng rawuh wonten ing studio, monggo panjenenganipun Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Giman.
1: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Kanjeng Praja swasana.
1: Nggih, monggo.
2: Kula badhe nglajengaken gayut kalian lindu ageng taun 2006.
1: Nggih, nggih. Monggo-monggo, Pak.
2: Nggih, sekar megatruh. Cakepan karipto panjenenganipun Kanjeng Mas Praja swasana rikala tanggal 2 Juni 2006.
1: Inye.
2: Satu wage nuju tanggal 17.

0: tumuli sengkut gumregut bebarengan nambut kardi. Ninda, ninda ake gotong royong. Mekaten Mas Jiman,
1: matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun Pak Darmoyo. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Ibu Wagianti wonten ing Gunung Kidul, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum, sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana.
3: Inggih.
2: Ugi Mas Sugiman Dwi Nur Seta.
1: Inggih, monggo.
2: Kula badhe nderek nyekar sinom grandel setunggal podo.
1: Inggih.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Bimas Giman Binurseta.
1: Nggih.
0: Menika kakitur ngagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Butini Niti Prayan, Bunda Dwijo, Mami Sartika Mungah, Kirsi Seto, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho, ugi Bu Supriyati, Bu Yenwasih, Manoyo. Lajeng Bu Sriwi wonten ing Monjali. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng ngarai karya ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Bu Agianti.
2: Namung anu Bu Agianti ngleresaken kalepatan
1: nggih
2: panggenan nafsu bronto. Mboten bronto neng broto
1: broto nyo,
2: broto nafsu broto lampah lajeng ngandap karyona dados saking tembung gawe kepenake wong liya wong akeh karyona
1: nggih
2: Bu
1: Agianti
2: Agianti nggih
1: monggo sugeng dalu macapatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lalu Romo
1: Kanjeng. Nggih, monggo Bu.
3: Nggih. Nggih, kula Bibie saking Surabaya.
1: Nggih.
3: Nggih. Nggih.
1: Monggo monggo.
3: Monggo. Nggih, kula badhe nyekarke nganti manut tinggal foto. Sinom Grandel
1: sing foto. Nggih, monggo.

jeneng kuyung para warga mangga laning praja uga datan kari kanthi

0: makaten Rama Sugiman Sekar Asmarandana ingkang saged kula aturaken. Wonten kirang tanepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Warsi. Selajengipun monggo Pak Kasiono sugeng dalu sugeng rawuh monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. So sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono.
3: Nggih.
2: Kula badhe ngaturaken tembang Micil Delungeh. Nggih. Ingkang kapethik saking serat Nirboyo.
3: Monggo.
2: Tembang Micil kula aturaken kagem Rama Mariono ingkang bidal wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Ibu Duwijo wonten ing Karangmojo Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan Ibu Tini wonten ing Niti Brayan Soho katur poro sutresno budoyo mocopatan wonten ing RRI Prungpat Ngayugio Kato ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken
1: winji
2: raras lamun

lan setahun kang teko menggah kang saestu kanthi niat ing nola basa arupa ing bulan mul

Sohibul kurban sami, taos kurban kanti suko, nggih daging satu. Daging sapi tuwin mendo kanthi rata datan nganggi pilih-pilih.

0: tembang menika wau karakan kula piyambak menawi wonten ingkang kirang paslan wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten.
1: Inggih, matur nuwun Pak Hari Candi Gebang nggih. Nggih, salajengipun menika saking Pak Jemangin mangke bar menika kula aturaken ingkang rawuh wonten studio nggih. Monggo Pak Jemangin wonten ing ngriki mulya.
2: Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana,
1: sugeng dalu Mas
2: Sugiman Dewi Nursyeta.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan. Samangke kula badhe ngaturaken micil wigaring tias.
1: Monggo.
2: Laras pelok padhet 6.
1: Monggo.

0: Satur mungkur. Mangkaten Romo, mangkaten Mas Sugiman Tunggrisito ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten.
1: Inggih.
0: Bareng kula badhe atur salam inggih wonten kersanipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan, Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan, Bapak Sugiman wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo, anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo, Bapak Bartiman, Bapak Trubus, Bapak Kanto, Bapak Sakimin, Bapak Sukir, Bapak Suratin, Bapak Sanggono, lan saeni pun kagem sedaya kemawon. Nuwun matulun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Jemangin nggih. Salajengipun kula aturaken monggo Pak Parsono.
2: Nggih. Matur nuwun Mas Sugiman menika. Gayut kaliyan kawula utawi pemerintah Kabupaten Sleman ingkang sakmenika nembe mengeti adeking projo Kabupaten Sleman ingkang kaping 100 dosa.
1: Nggih.
2: Menika wonten temanipun menika nggendong mikul murih rahayuning Sleman.
1: Ngaten.
2: Lan menika sampun dipun damel arep agarepto dening Kanjeng Mas Mung Projo Sleman dados sekar kinanti menika.
1: Nggih. Monggo.
2: Menika

0: Kapten Mas Iman.
1: Injih. Matur nuwun. Paring sekaripun Pak Darmoyo. Selajengipun monggo sikit monggo.
2: Inggih, Dimas, badhe ngaturaken nderek mangayu bagya ambal warsanipun Kabupaten Sleman ingkang kaping 100 sedasa nderek ijil. Nama Kanjeng Brojo dalem sewu. Mijil saking saklebeting ati.

Raja Kabupaten Sleman nggih. Ing wanci puniki satus dasa taun

sewu sangang atus ing bulnine nan naman 16 punika kang warsi samyo den mengeti sang yowar kini pun

sekar panutup sampun kabiyarsa. Mungkasi pepanggian panjenengan sedayan kula wonten ing giaran maca patan dalu menika. Tentu kemoning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan liginipun seni tembang mocopat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Brobatara ring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya. Kalau sampun katuraken wontenipun babakan iki kabecikan agama Islam, lan ugi wonten ing wekdal menika dumugi katuraken wonten ngarsa panjenengan wonten ing gending soran. Lan wonten ing jam menika badhe katuraken wonten ladrang Kagok Laras Lindro Songo, lan ugi ing mangke kalajengaken wonten ladrang Luntur Sih Laras Belok Padat Barang. Sumangga sutresna budaya saking Jalan Amat Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta, katuraken sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.